Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut oper misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes, beatam spem, et eventum salvum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus,
0: redemptio subtectum meum, sit tantum dic verbo, et sanctum.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.